0: Punta na, Nalihari, Tadalamay, sa Marilang Balay.
1: Y FM, Sigulay sa Jalay.
2: Pemberindang Malam
3: Y FM.